onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne yɛfunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia mese gye wa yɛresa gye wa ware akwentu opunu no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de